これに収まる。俺にはそらない。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。俺には空が。